Edi illeser jahan keşçanyň hyýalatdy gepleşigimizden mähirli salam. Hormatly dinleyijiler, şun bolsa manastyr bardaky gepleşkir tapgaryň soňky bölümünde manastyryň basylyp alınmagyny we Rumeliýede Osmaniýanyň agalanyň tamamlanmagy bardaky bu möhüm öwülşük meselesini ara alyp maslahatlaşaryz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şuňky bölümünde bir şäherdäle onuň ýitgisini ara alyp maslahatlaşaryz. Diňe bir göçmek däl, ondan soň galan mazar daşlary, ýatdamalar we çağlyk setleri barada gurrun berer. Manastyr Osmanlaryň Urmeldäki soňky garşylyk nokatlarynyň biri we bir halkyň ýadyna uzak wagtap dowam edýän agry. 1912-nji ýyl Osman üçin diňe bir tenenamadaky ýagdaýly. Rumeliýanyň asyrlar boyu agalyk etmeginiň tamamlanmagynyň öwrüşük nokady boldy. Balkan uruşlary bilen birlikde Osmanly goşunlary ýyza çekildi we Bitola, ýani manastyr Serb goşunlary tarapynyň türk dolanlaryşyndan basylyp alyndy. Bu basyp alyşlyk diňe bir tiýaty öwrüşükler däl, eýtem halkyň ýaşaýyş durmuşyna, howpsuzlygyna we paragatçylygyna da durnuksuzlyk getirdi. Manastyrda köp asyrlyk türk we musulman durmuşyna gysga wagtyň içinde howp awandy. Bilim edarlary ýapyldy, garnlar dargadyldy we bazarlardaky dil dymdy. Adamlar günleriň birini ýeden oýran mahallary öz öýlerine mehman ýaly boldylar. Ondan soňky uly bölünşüp 1923-nji ýylda türk bilen Gretsiýanyň aratyna gol çekilen Lazana şertnamasy bilen başlanan ýylat alyş salşygy Manastyrdaky türk we musulman ýylatynyň mejburi göçmegini resmileşdirdi. Bu göç diňe bir göçürme däldi. Watany terk etmekdi. Adamlar diňe daşap biljek zatlaryny alyp gaýtdylar.

illeşer Tirit Türkmençäniň ýaýlymlarynyň şuň kytany geçirip gutaryarys. Bu ýeşimde 16 metr 17770 kilogerç ýylgydan gyzyk dolkundan çanak anten arkal türk saat 3 adan 10990 ýylgydan vertikal padrasdanyň gün efirde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de efirde duşýança hoş taýgulyň.